Підняй та франєре на дзвоні, Рамінгай пер кастелла ефіта, Ма інсенсібіл аль пердіно фроне, Нічия фіатун. Сицилианьо вейл бисто валор, Tu sorgete, sorgete a vittoria, alla